ngano ambebe gisina nyefo nyefo njokele ya kalioja pete pete kazanduri ya kizito kumakele kele kendo wa meno ya zebi lamba ngano kendo wa meno ya bobu kalamba ngano ambebe gisina nyefo nyefo njokele ya kalioja tia kuzanduri ya kizito